obukuumuro bwa mukama fumitiriza ku bulungi bwe ekitiibwa kye tekyenkanira Bayibuli egamba ery'erinnya lya Yesu

Yemuse dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go, ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa, tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa. Taata, tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira, tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo, tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka, tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe, watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona, wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyerubatuzza okusinza, kyerubatuzza okutendereza. Osaanidde mukama, osaanidde Yesu, osaanidde Yesu. Oli mulungi mukama, oli mulungi mukama, oli mutukuvu ssebo. Gena maaso yogera ebigambo ebisinza, yogera ebigambo ebimugulumiza. Yatudde ku Nnamulondo yekka ey'ekisa.